ijo ope bo se do bale eke jesu o se loni ojo aje mo dupe pa yo pe yo titi laila wo ma yin o jesu oluwa wa eyin omo olohun mo gbo nkan kan leti mi eyin wo le le gboran laaro yi emi oluwa ni gbogbo eyin omo olohun patapata eyin te ba be ki mo mo dun yin nu loni e fi ju ope dun mi nu ah ah mami se gbo gbogbo eyin ti e fe ki olohun o dun yin nu olohun so pe ke jiju ope ke fi dun ohun ninu ijo ta jo tan o ni ki gbogbo eyan kan mo jo bo se njiju ope pelu erin pelu inu didun lara re loni ojo monday mo wo nti o tele engineer e pe pastor mi system mi tayo ki won tun gbohun soke laarin iseju kan abo a fe jiju ope loni monday ijo lo fi bere orin to fi pari e owo ni lale idunnu ni oja tita ni gbogbo en to ba gboran afi ti e ba se jo lati yin jesu logologun so ni bi to ba wa ma so ele ti genge atomode ati baba o ti e fe mo bo yo le gboran enikan ni mi omo mo jojo mo mi bo ba mo jojo sa ma mi oya engineer